0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
2: til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten

0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Alle tiders

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur. Alt til dit kæledyr.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive

0: Får et kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Alle tiders

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre

0: til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash?
0: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landert fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance, og så velkommen til. Det er Godmorgen, og det er i dag mandag den 5. oktober. Vi fortsætter med The Wharf og Bittersweet Symphony, og så Nena Cherry Manchild lige efter på Alfa.

0: En dat Sherry Man Show, dit was de Wolf Bittersweet Symphony voor dit Beatlamme Radio en Elton John som de eerste paar plader.
1: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk. Woohoo! Bevar friheden med en ny eller brugt elscooter fra Elscooter Service i Vildbjerg. Uanset om du vil leje eller eje, så har vi det store udvalg i alle prisklasser. Vores mål er, at du får præcis, hvad du har brug for. Se mere på elscooterservice.nu eller besøg os på Nylandsvej i Vildbjerg.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Og det er fra Kims. Læg en besked.
5: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
6: Kog for klar. Kog for Kims.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
18: Du lytter til Radio Alpha.

Og hvad var det med Dancing Queen, Aerosmith og allerførst Destiny's Child på en mandag morgen, hvor vi klammer Elisabeth og en sømand som dig. Søster altså til Peter A.G. Desværre så er hun ikke i blandt os længere, Elisabeth. Men vi har heldigvis den her, hendes vel nok største, en sømand som dig.

Ja, wat een skun, den her Luther Vandross en Janet Jackson. The best things in life are free. Nå, vi var engang så tæt. Det er tøsendrengene. Husk nyhederne klokken 6 og fra 6 til 9 nyheder. Ved halve time her på Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: i til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Skyde med stedvis lidt regn er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til rå. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

UB40, Red, Red Wine, dejligt nummer på Radio Alfa. Sanne Samuelsen, Bruce Hornsby, blandt hitsene i øvrigt, inden klokken bliver halv. Det her, det er Simply Reds, og det er Fairground på Alfa.

Ja, den kan noget, den her. Tænk på mig for albumet Sende. Det var Sende Salmonsen på Radio Alfa. Simply Red gav os Fairground, og så får du A1 med Caught in the Middle. Godmorgen.

0: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
1: Tæt på det hele.
2: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
3: Det lyder da egentlig godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
4: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
5: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på hjul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.
6: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
7: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder fra Gartnerhallen.
8: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
9: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
8: Trendcut. Frisøren til hele familien.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner.

0: fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Mor specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
6: Alle tiders bedste sange.

0: Cool and the Gang, Get Down on It. Det er Radio Alpha på den anden side af nyhederne med Duran Duran fra 93 og The Navy Worlds.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I den forgangne weekend satte elbilmessen i Herning besøgsrekord med godt 30.000 gæster. En markant fremgang fra sidste år 27.845. I år kunne de besøgende blandt andet opleve 31 bilmærker og omkring 200 biler, som kunne prøvekøres. Messen i Herning havde også et nyt område med varebiler samt ladeløsninger, tilbehør og udstyr. Derudover var der foredrag og mulighed for at se de biler, der er nomineret til årets bil i Danmark 2027. Ifølge arrangørerne viser det store fremmøde, at interessen for elbiler fortsat er høj. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Skyde med stedvis lidt regn af til temperaturer i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til rå. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. Se tg-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
5: Hver gang vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler, og så kan vi nøjes med at handle et sted.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
7: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen, Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende, en vidunderlig fortælling om relationer, eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller indtil 8. oktober.
8: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
9: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, Det Gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Grand Rank er også Ordinary Every Welsh, og vi fortsætter musikken med Kasper Winding. Denne gang der er det på Kom Nu Hjem og The Bangles og Steppenwolf Indre.

Bangles med Susanne Hoff i forgrunden på Eternal Flame, og så var det også Kasper Winding med Kom Nu Hjem. Musikken fortsætter. Det er Steppenwolf, Born to be Wild.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Og det er fra Kims. Læg en besked.
6: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
7: Kog for klar. Kog for Kims.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: er Chaka Khan en to body. Det er Radio Alfa på den anden side af nyhederne, men at work på Who Can It Be Now.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I den forgangne weekend satte elbilmessen i Herning besøgsrekord med godt 30.000 gæster. En markant fremgang fra sidste år 27.845. I år kunne de besøgende blandt andet opleve 31 bilmærker og omkring 200 biler, som kunne prøvekøres. Messen i Herning havde også et nyt område med varebiler samt ladeløsninger, tilbehør og udstyr. Derudover var der foredrag og mulighed for at se de biler, der er nomineret til årets bil i Danmark 2027. Ifølge arrangørerne viser det store fremmøde, at interessen for elbiler fortsat er høj. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Skyde med stedvis lidt regn er til temperaturer i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til hård. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Det er jo sådan en sang, der nærmest starter dagen med et lille spørgsmål. Hvem pokker er det nu, der står på døren? Who can it be now? Det er jo Metalwork. Godmorgen, det er timen mellem 7 og 8.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Pantrette for med Charles and Eddie har den her varme soul-fornemmelse, som man næsten ikke kan høre uden at få lyst til at lægge lidt med til Charles and Eddie's What I Love to You. Vi er klar med sporten. Derefter så kigger vi på Coldplay og kigger på dagens dato i dag, den 5. oktober.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Brian Riemer rangerer 1-0-sejren over Wales som den kamp, han er mest stolt af i sin tid som dansk landstræner. Det skyldes mest af alt, at Danmark har været ramt af adskillige skader og sendt mere end et halvt hold hjem før tid. Senest udgik anfører Pierre Emil Højbjerg med en skade i aftes. Danmarks næste kampe i Nations League er mod Portugal og Norge i november. Netop de to mødtes i aftes, og her vandt Portugal 2-1 hjemme og er dermed klar til kvartfinalerne i Nations League. Odense håndbolds svære periode blev kun værre søndag. Dagen efter fyringen af cheftræner Jakob Vestergaard på grund af skuffende resultater, måtte fynboerne også indkassere choknederlag i Champions League. På hjemmebane tabte Odense 23-26 til norske Storhammer. Til gengæld fortsætter Esbjerg med at vinde i Champions League. Hjemme i Blue Water Doggen blev det til en 27-21 sejr over Budućnost fra Montenegro. Den belgiske cykelrytter Remco Evenepoel kan nu kalde sig europamester i landevejscykling. I går vandt han nemlig EM-guld i Slovenien. Ingen danskere var for alvor med i kampen om medaljerne. Mikkel Honoré blev bedste dansker på en 16. plads.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Løber dine øjne i vand, og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år, og stadig en fryd for øjet.
5: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler. Autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
6: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
7: Tæt på det hele.
8: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
9: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i, ja, hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crash?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Works like a Bosch.
20: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe.

Coldplay var det med In My Place. Det her, det er Radio Alfa med altiders bedste sanger. I dag den 5. oktober, dag nummer 278. Placidus dag og FN's internationale lærdag. Kevin Magnussen, racerkører, og Robert Hansen, skuespiller, fylder op på dagens dato. Og så er det i 10. smykkefirmaet Pandora bliver første gang handlet frit på børsen. Kursen stiger 25% på premieredagen. Firmaet er stiftet i 1982. Og de populære smykker sælges i over 30 lande. Og så var det i 1990, den første danske levertransplantation bliver gennemført på Rigshospitalet i København. Og samme dato faktisk er 6, at danske hoteller får de første tilladelser til at drive casino fra 1. januar 1991. Husker du, 1969, Monty Python's Flying Circus bliver sendt for første gang på BBC i England. Og så skal vi til The Beatles' første singleplade, Love Me Do, bliver udgivet. Den opnår at blive nummer 17 på den britiske top 20 hitliste. Det skete i 1962, hvor også James Bond-filmen Dr. No, den første af dem alle, har premiere i engelske biografer 6 måneder senere, rammer filmen de danske biografer. Til allersidst, 1925, Norge meddeler, man ikke kan anerkende Danmarks ret til Grønland. Det udløser en længerevarende krise mellem de to lande. Det her, det er Bee Gees, det er More Than a Woman, og vi fik kigget på det.

0: Whitney Houston på Radio Alfa kurserne helt sjældent med den her slags sange, hvor det næsten lyder ubesværet. Men How Will I Know var faktisk oprindeligt skrevet med Janet Jackson i tankerne. Hun sagde nej, så bliver det altså Whitney Houston. Vi er nået frem til nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I den forgangne weekend satte elbilmessen i Herning besøgsrekord med godt 30.000 gæster. En markant fremgang fra sidste år 27.845. I år kunne de besøgende blandt andet opleve 31 bilmærker og omkring 200 biler, som kunne prøvekøres. Messen i Herning havde også et nyt område med varebiler samt ladeløsninger, tilbehør og udstyr. Derudover var der foredrag og mulighed for at se de biler, der er nomineret til årets bil i Danmark 2027. Ifølge arrangørerne viser det store fremmøde, at interessen for elbiler fortsat er høj. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Skyde med stedvis lidt regn er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til rå. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Outlet holder kæmpe lagersalg i Ikast lige nu. Masser af mærkevarer fra fire butikslukninger. Spar helt op til 90%. Lagersalget kører til og med søndag den 11. oktober. Vi ses på Navervej 13 i Ikast.
5: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
6: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
7: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
8: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.
9: Det er en kold tid, vi lever i.
10: Hold varmen med gode tilbud på træpiller og brændsel hos XL Byg Breinholt i Bording. Vi har det hele på lager og leverer lynhurtigt, så du undgår at fryse. Lige nu får du brændetårn, tørret kløvet bøg, 1,8 kubikmeter til kun 2.495. På varm gensyn hos XL Byg Breinholt i Bording.
11: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Har du set musikvideoen til Remember the Time, så husker du nok også nærmest, det er sådan en lille film omkring 9 minutter lang, blev instrueret af John Singleton, og Michael Jackson havde blandt andet Eddie Murphy med i musikvideoen. Hanne Boel fortsætter. Det her, det er Danske Toner på Radio Alfa mandag morgen med No Love At All. Vi kommer også omkring Prince og 1999 og Gabriel and the Dreams, altså inden klokken.

Prince med 1999 på Radio Alfa, og ja, han har selv skrevet teksten til den, og man tager vel de bedste sange til sig selv. Gør man det ikke, selvom han også har lavet fantastiske tekster, han har givet videre. Musikken fortsætter med Gabriella og Dreams.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda og Fjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashet ledte til et kontor-crush?
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer. som hjælper meget.

0: Jim Carnes, Bette Davis Eyes, et øjeblik er der til Genesis og Jesus. He Knows Me her på Radio Alfa, klokken 8.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I den forgangne weekend satte elbilmessen i Herning besøgsrekord med godt 30.000 gæster. En markant fremgang fra sidste år, 27.845. I år kunne de besøgende blandt andet opleve 31 bilmærker og omkring 200 biler, som kunne prøvekøres. Messen i Herning havde også et nyt område med varebiler, samt ladeløsninger, tilbehør og udstyr. Derudover var der foredrag og mulighed for at se de biler, der er nomineret til årets bil i Danmark 2027. Ifølge arrangørerne viser det store fremmøde, at interessen for elbiler fortsat er høj. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, f.eks. om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier. Skyde med stedvis lidt regn er til temperaturer i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til ror. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Der er faktisk lidt bid i den her Genesis-sang Jesus Know Me, et satirisk sang om amerikanske tv-prædikanter og hele den verden, hvor religion også bliver til underholdning og penge. Jesus He Knows Me og til Steve Winwood her på Radio Alpha med

0: Og kan sige, at du var der med Elsker mig i nat. Så vi er klar med sporten. Derefter er det CC Top på Give Me All Your Loving.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Brian Riemer rangerer 1-0-sejren over Wales som den kamp, han er mest stolt af i sin tid som dansk landstræner. Det skyldes mest af alt, at Danmark har været ramt af adskillige skader og sendt mere end et halvt hold hjem før tid. Senest udgik anfører Pierre Emil Højbjerg med en skade i aftes. Danmarks næste kampe i Nations League er mod Portugal og Norge i november. Netop de to mødtes i aftes, og her vandt Portugal 2-1 hjemme og er dermed klar til kvartfinalerne i Nations League. Odense håndbolds svære periode blev kun værre søndag. Dagen efter fyringen af cheftræner Jakob Vestergaard på grund af skuffende resultater, måtte fynboerne også indkassere choknederlag i Champions League. På hjemmebane tabte Odense 23-26 til norske Storhammer. Til gengæld fortsætter Esbjerg med at vinde i Champions League. Hjemme i Blue Water Doggen blev det til en 27-21 sejr over Budućnost fra Montenegro. Den belgiske cykelrytter Remco Evenepoel kan nu kalde sig europamester i landevejscykling. I går vandt han nemlig EM-guld i Slovenien. Ingen danskere var for alvor med i kampen om medaljerne. Mikkel Honoré blev bedste dansker på en 16. plads.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
5: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
6: Tæt på det hele.
7: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Coal. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
8: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
9: Hej, det er Jesper fra Ikast Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den Ikast Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

CC Top, Give Me All Your Loving, blev en helt ny æra for CC Top. Musikvideoen introducerede den berømte røde Ford fra 1933, som blev fast symbol på bandets image. Give Me All Your Loving. Og til news med saxofon er det hele på Crazy Lazy City.

0: The Pet Smoke's Enjoy the Silence, den var oprindelig sådan en stille ballade, til den blev lavet om, og så kom der lidt mere fod på den, som vi kender den i dag. Og så fik det den her ikoniske video, hvor man ser en ensom konge, der går rundt med en liggestol. Husker du den fra dengang? Det var The Pet Smoke's Dan Jensen. Nu er det din tur med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I den forgangne weekend satte elbilmessen i Herning besøgsrekord med godt 30.000 gæster. En markant fremgang fra sidste år, 27.845. I år kunne de besøgende blandt andet opleve 31 bilmærker og omkring 200 biler, som kunne prøvekøres. Messen i Herning havde også et nyt område med varebiler samt ladeløsninger, tilbehør og udstyr. Derudover var der foredrag og mulighed for at se de biler, der er nomineret til årets bil i Danmark 2027. Ifølge arrangørerne viser det store fremmøde, at interessen for elbiler fortsat er høj. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfald, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, for eksempel om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier. Skyde med stedvislet regn er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til rå. I aften skyder stedvislet regn, men fra i nat klarer det efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hos Hammer og Meld tilbyder vi skræddersyd installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerogmeld.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
5: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
6: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
7: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
8: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende. En vidunderlig fortælling om relationer. Eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller indtil 8. oktober.
9: Woohoo! Bevar friheden med en ny eller brugt elscooter fra Elscooter Service i Vildbjerg. Uanset om du vil leje eller eje, så har vi det store udvalg i alle prisklasser. Vores mål er, at du får præcis, hvad du har brug for. Se mere på elscooterservice.nu eller besøg os på Nylandsvej i Vildbjerg.
10: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hungry Like The Wolf, det var Duran Duran, og den her faktisk indbegrebet af MTV-generationen. Videoen blev nemlig optaget på Sri Lanka, og den blev så populær, den faktisk vandt en Grammy i 84 for bedste short form music video. Så man kan sige, også hvis du kender de andre videoer, Duran Duran lavede dengang i MTV-tiden, de har virkelig forstået at trendsætte deres musikvideoer. The Hughes Corporation fortsætter på Rock

nummeret Country House, en historie, der er lidt sjovere end bare at fortælle, hvor højt sangen den lå på hitlisten. For den udkom nemlig i 95 samme dag som Oasis' Roll With It, og den blev døbt The Battle of Britpop. Blur vandt faktisk den konkrete kamp, og Country House endte foran Oasis. Det er de Justin Timberlake, der fortsætter på Rock. Jeg er bare det på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambovet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambovet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nina var det med luftballonerne og hendes fantastiske glasinger. Vi klarer med mere den gode musik lige efter nyhederne og fokus på Life is Life.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Tre midtjyske virksomheder går sammen om at udvikle beskyttelsesrum til civile i tilfælde af krig eller andre alvorlige kriser, det skriver Herning Folkeblad. Virksomhederne IBF, Thyssen Group Holding og ABC Pavilloner har stiftet selskabet Survival Unit, som skal bygge såkaldte betondækningsgrave, altså bunkere. Den første prototype bliver bygget hos ABC Pavilloner i Engesvang og ventes færdig i begyndelsen af 2027. Planen er at udvikle fleksible beskyttelsesrum, der går om med alt fra en enkelt husstand til flere tusinde mennesker. Survival Unit er allerede i dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed, skriver avisen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne et dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
3: Og der skal vi have fundet et teknisk system, en model for at screene ytringer. Det kan være på sociale medier eller andet. Andre steder. Den model har vi bedt en arbejdsgruppe om at overveje, og så kommer vi til at diskutere det i foråret med Folketinget.
2: Skyde med stedvis lidt regn er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til hård. I aften skyder stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
4: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Life is Life, fantastisk nummer her fra Opus på Radio Alfa, der lader timen ud mellem 9 og 10, hvor vi fortsætter med saxofonisten, tidligere saxofonist i The Commodores. Og så gik han solo med en masse fede klassikere. Her er en rigtig ballade, det er mig, Destiny for Lionel Richie.

en af hans signatursange, må man sige, Thomas Helve og Sirene-sangen. Og så var det Lionel Richie lige før den på My Destiny. Det er Radio Alfa, det er på morgen og time her mellem 9 og 10 i formiddagsformatet med Nico og Vince, der fortsætter på

0: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
1: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
4: Tæt på det hele.
5: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Har du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet
9: 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50...

Fantastisk nummer og klassiker, When Doves Cry, Prince på Radio Alfa. Vi fortsætter med Aqua, du husker, Around the World på Alfa. I mean,

0: Man har ikke gået forbi de næsten til mange fester, hvor sådan også er blevet spillet. Det er en, der virkelig sætter en tilbage i tiden. Au farewell forever young. Vi klarer med Wet Wet Wet på Love Is All Around, hvis du bliver hængende.
1: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Pst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
2: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
3: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
4: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæder dig til.
5: Nu vil du rive i papir.
4: Thomas Helmi. TV2. Carpark North. Chili. Disney Miss Lizzy. Malte Ebert. Hågorm. Og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt. Og spar 400 kroner. Og så ses vi
6: som altid
4: den sidste
6: weekend
4: i maj.
6: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
7: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed, få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv, her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Jackson var der ved singlen Bad. Jeg er Bo Ørjes, siger tak for nu. Og til at bage igen, det er i morgen, når klokken bliver feber. Så er det ellers forberedt med fodet, der underholder her fra 10 til 14. Og eftermiddagsradio i eftermiddag, det er med Niels Fisker.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
11: Vi fejrer...
10: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men...
17: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
18: Den lyse side. En podcast fra PFA.
20: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Money for Nothing, og tak til Bo Hjort. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i morgen tirsdag. Klokken er 10.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Tre midtjyske virksomheder går sammen om at udvikle beskyttelsesrum til civile i tilfælde af krig eller andre alvorlige kriser. Det skriver Herning Folkeblad. Virksomhederne IBF, Thyssen Group Holding og ABC Pavilloner har stiftet selskabet Survival Unit, som skal bygge såkaldte betondækningsgrave, altså bunker. Den første prototype bliver bygget hos ABC Pavilloner i Engesvang og ventes færdig i begyndelsen af 2027. Planen er at udvikle fleksible beskyttelsesrum, der kan rumme alt fra en enkelt husstand til flere tusinde mennesker. Survival Unit er allerede i dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed, skriver avisen. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksomme i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. Dagligvarekoncernen Salling Group køber den danske webshop ProShop. Det fortæller Salling Groups topchef Anders Hage til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop, og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge Anders Hage er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Spaniens premierminister Pedro Sanchez udskriver valg til afholdelse 29. november. Det meddeler han i en tale til Nationen i formiddag. Sanchez fra Socialistpartiet har været premierminister i Spanien siden 2018. Skyde med stedvis lidt regn, er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk ved vestkysten op til hård vind. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klart efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Israelæs er med Voyage, Voyage. God hjertelig formiddag. Og velkommen til formiddag med fod på en mandag. Håber du har haft en fantastisk weekend. Jeg har haft en helt igennem fantastisk weekend. Og det snakker vi om lidt senere i timen her mellem 10 og 11. Velkommen til Take That og Back for Good.

0: meningen
1: TV2 og nærmest lykkelig i formiddag med fod. Med dig med på 2075 11. Du kan fortælle lidt om, hvad du har oplevet i din weekend 2075 11. I går, især søndag, var det jo noget fuldstændig magisk og fantastisk vejr. Oplevede jeg i København, og oplevede jeg også her i Jylland, da jeg vendte tilbage efter en tur i København. Her Blondie, One Way.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
3: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
4: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
5: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
6: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kup, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
7: Tæt på det hele.
8: Velkommen hos Midtjysk Autoindretning. Du er stadig velkommen til at ringe til os hos Midtjysk Autoindretning. Men nu kan du også bestille tilbehør og udstyr på vores nye webshop. Klik ind og tjek de mange bilmærker og indretningsmuligheder online 24/7 på midtjysk-autoindretning.dk.
9: Når efterår er lige med hjemmebage, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

David Bowie her, og Let's Dance fik du. Nå, vi skal snakke om weekenden, skal vi, for som nævnt flere gange i sidste uge, var jeg en smut tur til København Blade for at se musicalen Olivia, hvor musikken er skrevet af Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og der er tekst af Adam Price. Og hvordan var det så? Tja, et af de bedste musicals, jeg nogensinde har set. Og jeg har sandt for dyden set en hel del. Skuespillerne her er fantastiske. Hele 10 af dem får deres debut her i Olivia, som teaterdirektør Søren Møller sagde til mig. Den er fyldt med masser af god musik, utrolige skuespilpræstationer. Og hele historien starter, da Olivia med sin far skal flytte til Køge. Og jeg får Køge godt nok lidt ubagt, der får de godt nok meget omtale. Og der er sågar også en sang om Køge, vi skal høre til sidst. Hovedrolleindehaveren er Amanda Frederikke Traun. Hun bliver stor. Hun spiller Olivia, det er hendes allerførste musical-optræden. Garvede kræfter ser man også. Der er Maria Lucia, der spiller præsten, sådan lidt ond en af slagsen. Udover det møder man Mathias Flint, Nana Rossen og flere andre. Jeg skal ikke røbe historien her, men blot konstatere, at handlingen tager fart, da far og Olivia skal flytte.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. Vi har det, vi mangler, og så kan vi nøjes med at handle et sted.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
4: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
5: Damernes Outlet holder kæmpe lagersal i Ikast lige nu. Masser af mærkevarer fra 4 butikslukninger. Spar helt op til 90%. Lagersalget kører til og med søndag den 11. oktober. Vi ses på Navervej 13 i Ikast.
6: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende. En vidunderlig fortælling om relationer. Eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller ind til 8. oktober.
7: Hos Hammer Rommel tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerrommel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
8: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Og som sagt, hvis du er i Københavnsområdet, så sørg for at få billet. Men lidt senere i ugen her, regner jeg med at snakke med teaterdirektør Søren Møller. Han forklarer lidt om, at den jo kommer til Aarhus, og der er mulighederne jo lidt større. Man ikke behøver at tage helt over til København, siger manden, ja. Så det snakker vi om senere. Her er Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt her på Radio Alfa.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
6: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går i Jep og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
19: Du lytter til Radio Alfa.
20: Radio Alfa.

0: is born to make you happy. Og med det, der klokken blevet 11, og vi skal nyde.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Tre midtjyske virksomheder går sammen om at udvikle beskyttelsesrum til civile i tilfælde af krig eller andre alvorlige kriser. Det skriver Herning Folkeblad. Virksomhederne IBF, Thyssen Group Holding og ABC Pavilloner har stiftet selskabet Survival Unit, som skal bygge såkaldte betondækningsgrave, altså bunker. Den første prototype bliver bygget hos ABC Pavilloner i Engesvang og ventes færdig i begyndelsen af 2027. Planen er at udvikle fleksible beskyttelsesrum, der kan rumme alt fra en enkelt husstand til flere tusinde mennesker. Survival Unit er allerede i dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed, skriver avisen. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten. Det skal gå meget hurtigere at få bygget nyt elnet i Danmark. Det mener regeringen, som vil skære flere år af sagsbehandlingen. I dag kan det tage op mod 10 år at få de nødvendige tilladelser. Det giver problemer for blandt andet virksomheder, der venter på at blive koblet på. Regeringen vil derfor udpege størstedelen af landet som områder, hvor elnettet kan udbygges hurtigere. Samtidig skal naboer til nye elmester kunne få erstatning. Målet er at spare 1-3 år på sagsbehandlingen. Skyde med stedvis lidt regn er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk ved vestkysten op til hård vind. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klart efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Clear Never Gonna Give You Up i timen her mellem 11 og 12 til Eagle Eye Cherry fra det svenske. Han havde en, eller har en bror, Christian Cherry. Lyder det bekendt? Ja, det er en del år siden, han var værvært på DR.

Vi var tæt på ækvator, det var med Lis Sørensen. Og så er det Billy Ocean her på Radio Alfa. Love Really Hurts Without You, får du. På en mandag formiddag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
3: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
4: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Coal. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugtfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
5: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.
6: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med, det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
7: Tæt på det hele.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Du lytter til Radio Alfa.

En af de mange gode sange fra Elton Johns store sangkatalog, Sad Song Say So Much. Var det ikke noget med, at han skulle holde? Var det ikke noget med hans sidste koncertturné? Og om han bliver ved med den der, den sidste koncertturné? Der mener jeg lidt om Frankie Sinatra, der blev ved lige til han døde med at lave det aller sidste show. Nu er det Billy Ray Cyrus, hvis datter, ja, hun ikke hedder Cyrus længere, hun kun hed Miley. Her er farmand, der han slog igennem med Achy Breaky Heart. Her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: So come on, keep smiling.
2: Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for. What a wonderful day. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
4: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
5: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Klør dit kæledyr sig mere end normalt, kløe, slikken på poter eller hudirritation kan være tegn på hudproblemer. Hos Dyrlæge Mikkelsen finder vi årsagen og giver den rette behandling, så dit kæledyr får ro i kroppen igen. I vores moderne klinik står vi klar med omsorg, erfaring og den nyeste viden. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
6: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende. En vidunderlig fortælling om relationer. Eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller indtil 8. oktober.
7: Julefrokost? Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.

Der er du om regnvejr i nat. I morgen får man mest tørt vejr med regn, hister her. Og onsdagsvejr noget nær det samme. Torsdag skyde med regn mange steder, og fredag skyde med regn.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Alle tiders

0: Black and the Mechanics are Over My Shoulder. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Ikast håndbold har for alvor fået gang i en sejrstime. I går blev Sønderjyske slået med hele 15-35, og det var især forsvaret, der imponerede cheftræner Claus Mogensen. Sønderjyske scorede bare 5 mål efter pausen, mens målvogter Amalie Milling leverede en imponerende redningsprocent på 69,2. Det skriver Herning Folkeblad. Træneren kalder hendes præstation vanvittig og fremhæver samtidig holdets stærke defensive som en vigtig base. Ikast har nu vundet 5 kampe i træk og ligger på fjerdepladsen med samme pointtal som nummer 2 og 3. På fredag venter København håndbold på udebane. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Det kan vise sig at blive sværere end forventet for Danmark at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet ellers en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Domstolen vil nemlig fastholde sin uafhængige kurs, og det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det for tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det siger han til Politikken. Skyde med stedvis lidt regn er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk ved vestkysten op til hård vind. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klart efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Michael Jackson og Smooth Criminal til Hearts. Og timen mellem 12 og 13 middag, så madpakketimen. Vi skal lige have lindet låget på den blå madkasse. Det er rigtigt, som det er. Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Efterfulgt af Michael Falks, hans gagagi gågaden. Her på Radio Alfa, forbundet med gode til 14.

I gågaden med Michael Falk. Og så er det The Doobie Brothers, og den her smukke Listen to the Music. Har du tjekket vores hjemmeside for nylig? Der kan du se studieværteren. Du kan for eksempel se mit ansigt, når jeg sender radio Niels Fisker kl. 14 på vores hjemmeside radioalfa.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
3: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kup, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med, det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse. Tæt på det hele.
4: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: life.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
4: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem?
5: Agroland, vi har alt til dine bedste venner.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
7: Julefrokost? Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
8: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
9: Tæt på det hele.
10: Woohoo! Bevar friheden med en ny eller brugt elscooter fra Elscooter Service i Vildbjerg. Uanset om du vil leje eller ej, så har vi det store udvalg i alle prisklasser. Vores mål er, at du får præcis, hvad du har brug for. Se mere på elscooterservice.nu eller besøg os på Nylandsvej i Vildbjerg.

Pet Shop Boys, det er en synd eller et så sind, sagde de her poppet drengene i Pet Shop Boys. Og så er det Anne Dorte Michelsen, hendes før eller siden, så får vi også Bonnie Tyler, desværre afdøde Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, lige efter Anne Dorte.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
20: Du lytter til Radio.

0: Udspillet god skuespiller, også sanger og performer. Jeg var han Will Smith og Man in Black. Klokken er 13.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Ikast håndbold har for alvor fået gang i en sejrstime. I går blev Sønderjyske slået med hele 15 mål 35-20, og det var især forsvaret, der imponerede cheftræner Claus Mogensen. Sønderjyske scorede bare 5 mål efter pausen, mens målvogter Amalie Milling leverede en imponerende redningsprocent på 69,2. Det skriver Herning Folkeblad. Træneren kalder hendes præstation vanvittig og fremhæver samtidig holdets stærke defensive som en vigtig base. Ikast har nu vundet 5 kampe i træk og ligger på fjerdepladsen med samme pointtal som nummer 2 og 3. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Venstre har fortsat meget svært ved at tiltrække vælgere. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til at få knap 6% af stemmerne. Med den nye måling er Venstre blot det fjerde største parti i blå blok. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten. Skyde med stedvis lidt regn er til temperatur i Midt- og Vestjylland omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk ved vestkysten op til hård vind. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klart efterhånden op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Follow My Dreams, Get Into My Car. Det sagde han her, Billy Ocean, som vi oplevede for nogle år tilbage ved Party in the Park. Kan du huske de der tour med Party in the Park? Med blandt andet altså Billy Ocean. Så er det Seal og Kiss from a Rose. Efter Seal får du Paul Krebs om morgendagens tober. Så lad den blive her på Radio Alpha.

0: givet hammerkoncerter. 70 stykker i alt, han bliver 70, og det fejrede han ved at give 70 koncerter. Morgendagens tåber, Paul Grabs for det, og nu er det Liz Mitchell i spidsen for Boney M og Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder fra Gartnerhallen.
2: Løber dine øjne i vand, og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år, og stadig en fryd for øjet.
3: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kup, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
4: Tæt på det hele.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
7: Det lyder da helt godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
8: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
9: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Og det er fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: Kå for klar. Kå for Kims.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her.
21: Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag.
20: Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
23: Det har jeg.
22: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
23: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
22: Det er rigtigt, du.
23: Nej, har jeg vundet 1 million?
22: Det lover jeg dig, du har.
23: Jeg er helt i chok.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Alle tiders

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Hammerum El tilbyder vi skræddersyede installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerumel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
2: Damernes Outlet holder kæmpe lagersalg i Ikast lige nu. Masser af mærkevarer fra fire butikslukninger. Spar helt op til 90%. Lagersalget kører til og med søndag den 11. oktober. Vi ses på Navervej 13 i Ikast.
3: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkård og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
4: Glæd havens fugle, besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
6: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende. En vidunderlig fortælling om relationer. Eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller ind til 8. oktober.

0: Bangles Walk Like an Egyptian, de går på samme måde, som vi gør. Så jeg har også set videoen, der går det også sådan, okay. Walk Like an Egyptian. Karen Busk, Randidi, hjertet ser og slutter formiddag med fod. Kan du have det fuldstændig magisk og fantastisk? Vi høres ved i morgen lige efter. Hej.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det er den store Michael Jackson hit, der afsluttede timen her mellem 13 og 14. It doesn't matter if you're black or white, som bliver sunget for The King of the Pop. Nu er det tid til nyheder. De bliver læst højt af Henriette Clausen. Jeg er klar med en vævesigt derefter. Og så får du 4 timers eftermiddagsradio, startende med Climby Fisher.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Over 60 års erhvervshistorie er på vej til at slutte i Herning. BEC Financial Technologies lukker den herningensiske afdeling, som lokalt har rødder helt tilbage fra 1965, hvor EDB-centralen i Herning blev oprettet, da 9 nordvestjyske banker gik sammen. Virksomheden leverer IT-løsninger til banker, og klart den største kunde er Nykredit, der også ejer 69% af BEC, og der er indgået køb om resten, når det godkendes af myndighederne. Efter planen skal virksomheden så skifte navn til Nykredit Financial Technologies. Kontoret i Herning lukkes ved udgangen af september 2027, og de 70 medarbejdere her har fået tilbud om at flytte med til virksomhedens hovedkvarter i Roskilde, men det har en stor del af dem takket nej til, skriver Herning Folkeblad. Derfor må virksomheden opsige omkring 45 medarbejdere. De har fået et ekstraordinært langt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer kan bruges til at målrette såkaldte phishing-angreb, så de ser mere troværdige ud. Det forklarer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at IT-kriminelle kan sende falske beskeder, der ser ud til at komme fra myndighederne, fordi de for eksempel indeholder et CPR-nummer. Ifølge professoren så burde oplysningerne dog ikke være nok til at kunne optage et lån i andres navn. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeriet har i dag oplyst, at uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner borgere. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i 2 kendelser. De 2 stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder. Skyet med stedvis lidt regn er til og temperatur omkring 15 grader i dag. I nat tørt og mest klart vejr og mellem 9 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

gang indfriede jeg mine egne løfter og spillede Climby Fisher i starten af timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Det er blevet mandag, nu er det den 5. oktober, og jeg spillede Love Changes Everything for dig i starten af denne time. Der er dansk musik på vej, tøsedrengene, jeg vil bruge og bruge, så synger de. Nu er det Meatloaf, I'll do anything for love. Velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Jeg er Niels Fisker.

0: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
1: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kup, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
2: Tæt på det hele.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
4: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
5: Jensen, Hansen og Thomsen, der er ikke plads til jer i bilen. Bare rolig, jeg har sørget for transport.
6: Har du brug for plads til både mandskab og last? Så lad Midtjysk Autoindretning montere en Snooks dobbeltkabine. Den bliver tilpasset til din bils design, også indvendigt. Kom forbi og hør mere hos Midtjysk Autoindretning i Sunds. For en god ordens skyld.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg har hørt noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Det store genbrudshit for duoen Wham. Her fik vi Wake Me Up Before You Go Go. Og så blev de ellers derefter et af 80'ernes allerstørste og hotteste navne. Vi skal have fat i Santana, der bliver sunget Maria Maria her og nu. Og så skal vi have en vaskeægte stemningsplade derefter, serveret af Herman's House Band. Vi får deres fortolkning af Country Roads. Husk for øvrigt, at jeg som altid kan nå os på sms'en 20 75 11 11. 20 75 11.

0: Woohoo! Bevar friheden med en ny eller brugt elscooter fra Elscooter Service i Vildbjerg. Uanset om du vil leje eller ej, så har vi det store udvalg i alle prisklasser. Vores mål er, at du får præcis, hvad du har brug for. Se mere på elscooterservice.nu eller besøg os på Nylandsvej i Vildbjerg.
1: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
2: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
3: Plager ryggen? Briller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
4: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
5: Tæt på det hele.
6: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
7: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Han er bedst kendt for danse- og filmhittet Footloose, men han har altså andet og mere, han kan fremvise. Her fik vi Kenny Loggins på Radio Alpha, Danger Zone. Og så har jeg fået en opfordring, og det er Erik, som har været forbi sms'en 2075 1111. Han spørger mig pænt, om jeg vil spille Billy Idol. Jamen Erik, jeg spiller om et øjeblik Eyes Without a Face. Det er efter denne dansker. Vi skal have fat i news. Her er min sang til dig, meget apropos.

Erik med et ønske på Billy Idol, og jeg valgte sangen her, Eyes Without a Face. Der er ikke indløbet nogen klage på sms'en type 75 11 11. Erik, jeg tolker det, som om du er tilfreds. Vi fik også news. Her er min sang til dig. Nu er det Kasper Winding sammen med C.V. Jørgensen og en ung Sanne Salomonsen, der bliver sunget om lidt til og meget mere. Nyheder er der kl. 15.00. Dette er Radio Alfa.

0: Velkommen til Fessels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fessels Dalsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarked. Få det nu fikset.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: sangen Kiss Me fra Sixpence None the Richer fik vi sat punktum for denne time. Det er igen tid til nyheder, og igen er det Henriette Clausen, som sidder klar med de dufriske lokale nyheder. Jeg er klar med en frisk vejrudsigt derefter, og så bliver det i den kommende time Human League, som indleder Before Don't You Want Me.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Over 60 års erhvervshistorie er på vej til at slutte i Herning. BEC Financial Technologies lukker den herningensiske afdeling, som lokalt har rødder helt tilbage fra 1965, hvor EDB-centralen i Herning blev oprettet, da 9 nordvestjyske banker gik sammen. Virksomheden leverer IT-løsninger til banker, og klart den største kunde er Nykredit, der også ejer 69% af BEC, og der er indgået køb om resten, når det godkendes af myndighederne. Efter planen skal virksomheden så skifte navn til Nykredit Financial Technologies. Kontoret i Herning lukkes ved udgangen af september 2027, og de 70 medarbejdere her har fået tilbud om at flytte med til virksomhedens hovedkvarter i Roskilde, men det har en stor del af dem takket nej til, skriver Herning Folkeblad. Derfor må virksomheden opsige omkring 45 medarbejdere. De har fået et ekstraordinært langt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. Hos Region Hovedstaden er regionsrådsformand Lars Gårdhøj meget tilfreds med, at regionen er blevet frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der i 2020 var indlagt af 2 omgange. Jeg er meget tilfreds med, at retten fandt, at regionen naturligvis ikke har krænket menneskerettighederne, siger han i en skriftlig kommentar. Han tilføjer, at der på alle regionens hospitaler tilbydes vegansk mad til alle måltider. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som havde sagsøgt regionen på vegne af kvinden, der ikke mente, at den veganske mad, hun blev tilbudt, var tilstrækkeligt nærende. Skyet med stedvis lidt regn er til, og temperatur omkring 15 grader i dag. I nat tørt og mest klart vejr og mellem 9 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

herligt 70'er-drøn i starten af denne time. Her fik vi The Human League, Don't You Want Me. Og som altid er der en dansker på vej som plade nummer 3 i en ny time. Det bliver Rock Casino, der synger om de unge hjerter om et øjeblik. Først 4 minutter i selskab med en gruppe, der kaldte sig Le Bush. Her får vi Be My Lover.

unge hjerter slår så hurtigt, så lød det fra Ulla Kold og resten af Rock Casino. Fisker, vil du nok spille et nummer med Erasure? Sådan skriver Mille på sms'en 20 75 11 11. Vi stopper deres store gennembrudshit fra starten af 80'erne, Sometimes, efter reklamerne. Men først er det Steve Harley sammen med The Cockney Rebel. Her er Make Me Smile.

0: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
1: Støv er ikke bare støv, og støvsuger er ikke bare støvsuger. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsuger og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
4: Tæt på det hele.
5: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Dit kæledyr er mere end bare et dyr. Det er en del af familien. Hos Dyrlæge Mikkelsen tager vi det ansvar alvorligt. Med moderne faciliteter og vores dedikerede team, sikrer vi, at dit dyr får den omsorg, det fortjener. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Olli fra Kims, læg en besked.
14: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
15: Kog for klar. Kog for Kims.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Ville havde fået den skønne idé, at vi skulle være i selskab med Erasure her på eftermiddagsfladen på Radio Alpha. Her fik vi deres Sometimes Fight for This Love, Cheryl Cole, som var en del af den engelske udgave af X-Factor. Senere blev hun faktisk også en del af dommerpanelet. Vi får Cheryl Cole om et øjeblik. Nu er det 6 was 9, Drop Dead Beauty.

0: faster Oikos. Lokal udvikling og vækst. Vi støtter erhverv, lokale byggeprojekter og jobudvikling. Når du er kunder hos os, er du med til at sikre fokus. Skift til faster Oikos. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
1: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
2: Damernes Outlet holder kæmpe lagersalg i Ikast lige nu. Masser af mærkevarer fra fire butikslukninger. Spar helt op til 90%. Lagersalget kører til og med søndag den 11. oktober. Vi ses på Navervej 13 i Ikast.
3: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
4: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende. En vidunderlig fortælling om relationer. Eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater. Den spiller indtil 8. oktober.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Når gruppen hedder The Cars, ja, hvad skal sangen så hedde? Drive, naturligvis. Her fik vi The Cars på Radio Alpha. Crowded House, Don't Dream It's Over. Det er om et øjeblik. Men først skal vi have fat i TV2, som jo har eksisteret i en menneskealder. Det hele startede tilbage i 1982 med popmusikeren Vise, og siden har de fulgt op med det ene store hit efter det andet. Her synger de om at være de første kærester på månen. Værsgo til Steffen Brandt og kompagni.

Don't dream, it's over, sang Crowded House. Og meget apropos, så er timen her mellem 15 og 16 også langsomt ved at rinde ud. Præcis er klokken 16, opdaterede nyheder. Først snupper vi denne her, som Peter A.G. og Søs Finger indspillede tilbage i 80'erne. Her er Hvor end jeg går hen.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
1: Den lyse side. En podcast fra PFA.
3: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå. Hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: Everybody Backstreet's Back fik vi fra Backstreet's Boys. Det er Tears for Fears, som indleder den kommende time. Lige nu er det nyhedstid igen. Klokken er 16.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Fredag blev CPR-administrationen gjort bekendt med, at der har været uregelmæssig adfærd i CPR-systemet. Uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne og adresser på CPR-numre på ca. 8,8 millioner personer. Herning Kommune har på sin hjemmeside gjort brugere opmærksom på, at de nu skærper opmærksomheden ved identifikation af borgere efter det store CPR-læk. Kommunen skriver, at CPR-registret ikke er kompromitteret. Der er ikke ændret oplysninger i registret, og kommunens IT-systemer kan fortsat anvendes som normalt. Dog får det betydning for kontakten med kommunen. For at beskytte borgernes oplysninger har Herning Kommune imidlertid skærpet procedurerne for identifikation af borgere. Det betyder, at medarbejdere kan stille ekstra kontrolspørgsmål ved telefoniske henvendelser, skriver Herning Kommune på hjemmesiden. Venstre kritiserer regeringen for at ville give over 2.000 personer dansk statsborgerskab, før der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Men forslaget stammer faktisk fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og da forslaget blev behandlet i februar, støttede partiet det. Alligevel skriver Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på det sociale medie X, at regeringen bør vente på en screeningsmodel. Også partiets indfødsretsordfører Marlene Ambo Rasmussen kritiserer beslutningen på X. Det sker selvom hun tilbage i februar afviste at sætte tildelingen af statsborgerskaber på pause. De mange ansøgere har ventet siden januar. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder. Skyet med stedvis lidt regn er til og temperatur omkring 15 grader i dag. I nat tørt og mest klart vejr og mellem 9 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Everybody wants to rule the world, så fik vi i starten af denne time 3 af eftermiddagsradioen på en mandag den 5. oktober. Her var Tears for Fears. Vi skal have et mandagsstævnemøde, som jo passer meget godt til dagen. Det er Radio, som overtager om et øjeblik efter Counting Crows, der bliver sunget om Mr. Jones her på Radio Alfa. Yeah.

På en mandag bliver der også plads til et mandags stævnemøde. Her var Radio og Counting Crows sang om Mr. Jones. Der er også plads til et eftermiddagsønske i ny og næ, 2075 1111. Og Ingrid har været forbi. Hun skriver, hvad med at spille Bonnie Tyler med sangen Sally Comes Around? Jamen Ingrid, den spiller jeg lige nu. Vi skal tilbage til 80'erne efter reklamerne, når Europe giver os The Final Countdown. Men altså først denne her fra Bonnie Tyler.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Mens landsholdsterminen og Nations League-kampene er overstået for Danmark og Norge i denne omgang, har Sverige stadig en vigtig kamp, som skal spilles. Sverige har sat kursen mod oprykning til A-laget, og de blågule kan tage et vigtigt skridt i aften, når der spilles topopgør i Bukarest. Rumænien er nummer to i puljen, men kan med en sejr gå forbi svenskerne og snuppe førstepladsen. Sverige kan nøjes med uafgjort for at beholde den direkte oprykningsplads til A-laget. På Stade de France i Paris er der stormøde mellem Frankrig og Belgien, og også her gælder det gruppens førsteplads. Frankrig fører gruppen med et enkelt points forspring til det gæstende belgiske mandskab. Italien er i gang med en genrejsning efter den missede VM-slutrunde, og i aften får Italien så besøg af Tyrkiet, som ligger sidst i gruppen uden point. Mandagen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag med start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Det er ikke kun Danmark, som har kæmpet med skader under denne landsholdssamling. England har også problemer på den front, og derfor må landstræner Thomas Tuchel undvære yderligere to spillere til morgendagens opgør mod Tjekkiet. Det engelske fodboldforbund meddeler, at Esri Konsa og Alex Scott ikke kommer i aktion mod Tjekkiet grundet skader. Duoen forlader derfor landsholdslejren for at vende hjem til henholdsvis Arsenal og Bournemouth. Trods de mange skader vandt England senest med hele 7-0 ude over Kroatien. Ugens mest omtalte begivenhed var så afgjort Cristiano Ronaldos dramatiske afsked med landsholdet efter et opgør med den portugisiske landstræner, men nu ser det ud til, at tavlen er blevet vasket ren. Landstræneren meddeler, at Ronaldo fortsat er velkommen på landsholdet, og spilleren selv udtaler, at der var tale om en misforståelse, og at han muligvis vender tilbage til nationalmandskabet. Det bliver i så fald Nations League-kampen mod Danmark, som spilles den 14. november. Cristiano Ronaldo har spillet 234 kampe for Portugal og scoret 146 mål.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
4: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
5: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med, det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
6: Tæt på det hele.
7: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
8: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
9: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Coal. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige
16: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Stop This Feeling lød det fra Justin Timberlake, og så var det altså 80'erne, som kaldte i skikkelse af gruppen Europe, som slog igen med sangen The Final Countdown, så vidt jeg husker, i 1986. Paul McCartney sammen med sine vinger, her er Silly Love Songs, og så skal vi ellers være i selskab med Atomic Kitten efter reklamerne.

0: Det er en kold tid, vi lever i. Hold varmen med gode tilbud på træpiller og brændsel hos XL Byg Breinholt i Bording. Vi har det hele på lager og leverer lynhurtigt, så du undgår at fryse. Lige nu får du brændetårn, tørret kløvedbøg, 1,8 kubikmeter til kun 2.495. På varm gensyn hos XL Byg Breinholt i Bording.
1: Damernes Outlet holder kæmpe lagersalg i Ikast lige nu. Masser af mærkevarer fra fire butikslukninger. Spar helt op til 90%. Lagersalget kører til og med søndag den 11. oktober. Vi ses på Navervej 13 i Ikast.
2: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på Østergaardshotel.dk.
4: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
5: Tæt på det hele.
6: Tag en tur til Agroland.
7: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
8: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
9: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
8: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
10: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Genhør med en flok sprængfarlige killinger. Her fik vi Atomic Kitten på Radio Alpha. You Can Make Me Whole Again. Og så er der ellers dansk musik på vej. Og Lars H.U.G., hans sang Lille Natsværmer, eller bare Natsværmer, får vi efter den her, som er ønsket via sms'en 20 75 11 11. Det er Freddy, som har skrevet til mig, hvad med at spille Bruce Springsteen med sangen Hungry Heart? Og det gør jeg, Freddy, og det gør jeg lige nu.

Det hele startede, da han var en af frontfigurerne i legendariske Cliché. Senere gik han solovejen og fik en fantastisk karriere. Lars H.U.G. og sang en natsværmer. Efter Freddys ønske Bruce Springsteen fik vi og hans Hungry Heart. Nyheder kl. 17 og dagens sidste eftermiddagstime derefter. Nyd nu denne her fra Cutting Crew. De synger I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For f.eks. en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Olli fra Kims, læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Uanset om det er en varulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
21: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Hvis man skulle lave en hitliste over de største 80'er hits, så er jeg sikker på, at sangen her vil ende i top 10. I Think We're Alone Now fik vi fra Tiffany. Klokken er 17. Henriette Clausen læser de lokale nyheder op. Du får fra mig en frisk vejrudsigt, og i starten af den kommende time venter Paul Simon.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Flere børn i Midtjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Herning gælder det 23,2% af eleverne, mens Silkeborg ligger på 20,7%. I Ikast-Brande er andelen lavest med 17,8%. Samtidig er udviklingen gået opad i alle tre kommuner de seneste 15 år. Herning har oplevet en stigning på 4,9 procentpoint, Silkeborg på 5 og Ikast-Brande på 0,8 procentpoint. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen. Fredag blev CPR-administrationen gjort bekendt med, at der har været uregelmæssig adfærd i CPR-systemet. Uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne og adresser på CPR-numre på ca. 8,8 millioner personer. Herning Kommune har på sin hjemmeside gjort brugere opmærksom på, at de nu skærper opmærksomheden ved identifikation af borgere efter det store CPR-læk. Kommunen skriver, at CPR-registret ikke er kompromitteret, der er ikke ændret oplysninger i registret, og kommunens IT-systemer kan fortsat anvendes som normalt. Dog får det betydning for kontakten med kommunen. For at beskytte borgernes oplysninger har Herning Kommune imidlertid skærpet procedurerne for identifikation af borgere. Det betyder, at medarbejdere kan stille ekstra kontrolspørgsmål ved telefoniske henvendelser, skriver Herning Kommune på hjemmesiden. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. I nat får vi tørt og mest klart vejr med temperatur ned mellem 9 og 14 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

legendariske sang og legendariske video til sangen her. You Can Call Me Al. Her var Paul Simon. Vi er stille og roligt lusket ind i dagens sidste eftermiddagstime. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Eksempelvis fra Anne Linde til Timedag og Uge om et øjeblik. Nu er det Aerosmith. Come here, baby.

tilbage i 1989 udgav hun en LP, hvor hun naturligvis havde komponeret al musikken selv, men teksterne overlod hun til kendispræsten Johannes Øllemave, hvilket vil sige, at det også var ham, der skrev teksten til sangen her. Timedag og uge, den får vi lov at bruge. Stjerne, sol og måne får vi lov at låne. Anne Linde til Radio Alfa, og så var det Aerosmith med sangen Crazy. Der skal synges om Onkel Christian, en sang, som gør sig rigtig, rigtig godt live. Her er Lars Lilholt på Radio Alfa. Lige efter reklamerne venter Queen. I får god hjælp af David Bowie.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Mens landsholdsterminen og Nations League-kampene er overstået for Danmark og Norge i denne omgang, har Sverige stadig en vigtig kamp, som skal spilles. Sverige har sat kursen mod oprykning til A-laget, og de blågule kan tage et vigtigt skridt i aften, når der spilles topopgør i Bukarest. Rumænien er nummer 2 i puljen, men kan med en sejr gå forbi svenskerne og snuppe førstepladsen. Sverige kan nøjes med uafgjort for at beholde den direkte oprykningsplads til A-laget. På Stade de France i Paris er der store møde mellem Frankrig og Belgien, og også her gælder det gruppens førsteplads. Frankrig fører gruppen med et enkelt points forspring til det gæstende belgiske mandskab. Italien er i gang med en genrejsning efter den missede VM-slutrunde, og i aften får Italien så besøg af Tyrkiet, som ligger sidst i gruppen uden point. Mandagen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag med start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Det er ikke kun Danmark, som har kæmpet med skader under denne landsholdssamling. England har også problemer på den front, og derfor må landstræner Thomas Tuchel undvære yderligere 2 spillere til morgendagens opgør mod Tjekkiet. Det engelske fodboldforbund meddeler, at Esri Konsa og Alex Scott ikke kommer i aktion mod Tjekkiet grundet skader. Duoen forlader derfor landsholdslejren for at vende hjem til henholdsvis Arsenal og Bournemouth. Trods de mange skader vandt England senest med hele 7-0 ude over Kroatien. Ugens mest omtalte begivenhed var så afgjort Cristiano Ronaldos dramatiske afsked med landsholdet efter et opgør med den portugisiske landstræner, men nu ser det ud til, at tavlen er blevet vasket ren. Landstræneren meddeler, at Ronaldo fortsat er velkommen på landsholdet, og spilleren selv udtaler, at der var tale om en misforståelse, og at han muligvis vender tilbage til nationalmandskabet. Det bliver i så fald Nations League-kampen mod Danmark, som spilles den 14. november. Cristiano Ronaldo har spillet 234 kampe for Portugal og scoret 146 mål.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet. Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
4: Tæt på det hele.
5: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
6: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
7: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
8: Olsens, Olsens, Olsens, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsens, Olsens, Olsens.
9: Det lyder da endelig godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
10: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Ja, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

0: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
1: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Lad dig til. Kristoffer.
2: Nu vil du rive i papir.
1: Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Malte Ebert, Hågorm og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt, og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
3: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Julefrokost? Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
6: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

4 minutter i selskab med Robbie Williams. Her fik vi Rocker DJ. Og meget apropos DJ's, så er det Per Larsen, der tager sig aftenradioen. Det gør han fra 18 til 22. Din sene aften DJ er Søren Dahl. Det er fra kl. 22 til 24 i det, vi kalder Late Night. Musik for natteravnene derefter, Alpha Pop Night fra 24 og frem efter. Verden er i farver, lyder det fra Lis Sørensen efter dette hit fra Marvin Gaye.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: alle tiders.

0: Genesis, Invisible Touch, som den sidste plade i eftermiddagsradioen Tjaksenets Fisker. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, og lige efter nyhederne og vejret, som kommer her klokken 18.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Over 60 års erhvervshistorie er på vej til at slutte i Herning. BEC Financial Technologies lukker den herningensiske afdeling, som lokalt har rødder helt tilbage fra 1965, hvor EDB-centralen i Herning blev oprettet, da 9 nordvestjyske banker gik sammen. Virksomheden leverer IT-løsninger til banker, og klart den største kunde er Nykredit, der også ejer 69% af BEC, og der er indgået køb om resten, når det godkendes af myndighederne. Efter planen skal virksomheden så skifte navn til Nykredit Financial Technologies. Kontoret i Herning lukkes ved udgangen af september 2027, og de 70 medarbejdere her har fået tilbud om at flytte med til virksomhedens hovedkvarter i Roskilde, men det har en stor del af dem takket nej til, skriver Herning Folkeblad. Derfor må virksomheden opsige omkring 45 medarbejdere. De har fået et ekstraordinært langt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Flere børn i Midtjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Herning gælder det 23,2% af eleverne, mens Silkeborg ligger på 20,7%. I Ikast-Brande er andelen lavest med 17,8%. Samtidig er udviklingen gået opad i alle tre kommuner de seneste 15 år. Herning har oplevet en stigning på 4,9 procentpoint, Silkeborg på 5 og Ikast-Brande på 0,8 procentpoint. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyberhotline for Digital Sikkerhed har i de kommende dage udvidet åbningstiden. Det skyldes kompromitteringen af millioner af CPR-numre. Det bekræfter Styrelsen for Samfundssikkerhed over for Ritzau. Cyberhotline åbner kl. 8 og har åbent frem til midnat. Normalt lukker Cyberhotlinjen kl. 20. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyberhotline hjælper borgere og virksomheder med at blive mere digitalt sikre, samt forebygge og håndtere digital svindel og cyberangreb. Som borger kan du også få hjælp, hvis din identitet er blevet misbrugt, skriver styrelsen om hotlinen. I nat får vi tørt og mest klart vejr med temperatur ned mellem 9 og 14 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow, og selvfølgelig også Maggie Riley, som sang den her på smukkeste vis. Pladen er fra 1983, men det var også langt ind i 1984, at den hittede jeg stort set overalt i verden. Jeg er Per Larsen, velkommen til Alle Tiders Aften her, hvor der er alfærd en ny uge, uge 41. Og så også masser af hits hele vejen til klokken 22 i aften. Det kan jeg godt stå og love dig for. Her er Thomas Helmig, dagen efter dagen. Velkommen til

Annie Lennox, No More I Love Yous. Thomas Helmig også dagen efter dagen. Thomas Helmig, som jo, jeg ved ikke, hvad der er sket. Han er utrolig populær. Når hans koncerter bliver annonceret til salg, så går der 5-10 minutter, så er de udsolgt. Så er det bare. Og det er da rart at kunne sælge billetter, som sådan, som Thomas Helmig gør det. Han skal rigtig meget i vælten sammen med Antonielli Orkester i 2027 også. Herligt, herligt, herligt. Så er det chic her på Radio Alfa. Good times.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på hjul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.
3: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
4: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
5: Tæt på det hele.
6: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller. Og få penge for det hos TG Skrot. Ved større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
7: Hos Hammer Rommel tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerrommel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

Coldplay, Live in Technicolor 2. Og Billy Joel, og velkendt hit for ham, Uptown Girl. Vi håndplukker de største hits for årtierne, der ligger før os, og det gør vi også her, lige nu, her på Radio Alpha, for Maxi Priest. Her er Close to You.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
2: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om

teaterforestilling Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende, en vidunderlig fortælling om relationer, eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller indtil 8. oktober.

Level 42, Lessons in Love. Og før reklamen var det Maxi Priest, Close to You. Rasmus Hebakker, Anker Stjerne, som kan rigtig godt sammen, og den her er ikke nogen undtagelse. Den hedder Millionær, ja, om det der med at stresse efter at samle så mange penge sammen som muligt, det er ikke altid, det er nødvendigt.

Radomski her sammen med Seal og Killer. Seal, som jo også er meget populær her på Radio Alfa, i det hele taget i Danmark også. Han er næsten på besøg hver eneste år, i sommerhalvåret i hvert fald. Så er det Blondie tilbage i tiden her, The Tide is High.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14: 15, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Madonna, Like a Prayer, som den sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Tid til alfenheder og vejrudsigt, og så fortsætter vi med allesiders aften derefter.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. Nu er en sikkerhedsgennemgang startet, og sagen kan have international karakter. Tidligere forlagsdirektør Stig Andersen er død efter længere tids sygdom. Han blev 72 år, oplyser forlaget Gyldendal. Stig Andersen stod i spidsen for Gyldendal frem til sin pension i 2018 og efter 40 år i forlagsbranchen. Her startede Stig Andersen en biografibølge. Han fandt nemlig på at få kendte til at skrive deres selvbiografi, mens de stadig var en del af danskernes bevidsthed. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol mod sydvest, efterhånden skydevejr med lidt regn.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your
1: Michael Jackson Thriller. Nok et af de allermest kendte sange og albums også for den sags skyld fra Mr. Jackson. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Altids Aften her på Radio 5. Og lige nu, der har jeg tænkt mig at hive dig med ud i Dansk Grand Prix-vinder her fra i år.

C.C. Pendleton, Finally. Og tidligere Søren Torpegaard Dundt, før vi går hjem. Søren Torpegaard Dundt, som vandt det danske melodigrampri med sangen. Og den bliver altså ved med at hænge på, og selvfølgelig også her på Radio Alfa. Han har også noget nyt ude, Søren Torpegaard Dundt. Og det ligger meget i stil med den her sang, før vi går hjem. Nu er det Elton John, Tiny Dancer. Vi skal for alvor tilbage i tiden.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
3: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kup, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
4: Tæt på det hele.
5: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
6: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Dit kæledyr er mere end bare et dyr. Det er en del af familien. Hos Dyrlæge Mikkelsen tager vi det ansvar alvorligt. Med moderne faciliteter og vores dedikerede team sikrer vi, at dit dyr får den omsorg, det fortjener. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
7: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Du lytter til Radio

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende. En vidunderlig fortælling om relationer. Eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller indtil 8. oktober.
2: Woohoo! Bevar friheden med en ny eller brugt elscooter fra Elscooter Service i Vildbjerg. Uanset om du vil leje eller ej, så har vi det store udvalg i alle prisklasser. Vores mål er, at du får præcis, hvad du har brug for. Se mere på elscooterservice.nu eller besøg os på Nylandsvej i Vildbjerg.

Det er noget af det største for Kim Wilde. Gets in America. Og den har hun også med, når hun er ude og optræde sådan i nyerne. Hun kommer også til Danmark, i hvert fald som umiddelbart, ja, cirka en gang om året. Så er der Kim Larsen. Her sang om Rita. Det er fra filmen Midt om natten.

Mariah Carey, Dream Lover. Og før reklamen var det Kim Larsen og Rita fra filmen Midt om natten. Det var jo noget af det ypperligste, vi kunne se på i midt-80'erne. Og nu har jeg en stor sjæler her fra Fonder. I wanna know what love is. Jakob Sveistrup, jeg tænder for dig. Den når vi også lige om et øjeblik her på Alfa.

0: sten, se den forud der. Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: In Excess. Fra Australien, Need You Tonight. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 19 og 20. Vi fortsætter her mandag aften med alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Men først skal vi lige omkring nyhederne og vejret.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af store bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Sting, som jo her forleden lige rundede sådan i det pænt hjørne, der hed 75. Og hvor det ikke han blev fejret på hans fødselsdag, det har jeg en stor fornemmelse af. Jeg har i hvert fald set flere opslag netop omkring Sting og hans fødselsdag. Jeg er Per Larsen, velkommen til mandag aften her på Radio Alfa. Her er Laban, det jeg føler for dig.

George Michael, Freedom. Og Laban også. Det er Fyre for dig. Det var Laban, hvor de sådan var lidt stille i det. Det kunne de altså også godt finde ud af, Ivan Pedersen og Lisa Jønsson. Det er egentlig kun nu om dagen, Ivan Pedersen, der er sådan aktiv udøvende musiker. Men han gør det så til gengæld også på fuld skrue. Det er dejligt. The Buggles nu. Video Killed the Radio Star. Det handler om en tid, hvor MTV lige pludselig var der.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Radio Alpha. Woohoo! Bevar friheden med en ny eller brugt elscooter fra Elscooter Service i Vildbjerg. Uanset om du vil leje eller eje, så har vi det store udvalg i alle prisklasser. Vores mål er, at du får præcis, hvad du har brug for. Se mere på elscooterservice.nu eller besøg os på Nylandsvej i Vildbjerg.
2: Få penge for at skrotte! Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
3: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
4: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
5: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse. Tæt på det hele.
6: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i vissen.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet
15: der holder længe. Fra Bosch.

Den minder om sol og sommer. Pladen her fra Enrique Iglesias, Be With You. Han er jo også spanier, så jo, det med solen, det kender han i hvert fald alt for godt, han har sagt. Så er det Dave Stewart's Heart of Stone. Og senere har jeg også Taylor Dane News og Shania Twain til dig. Sådan inden for et kvarters tid her, mandag aften på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på Østergaardshotel.dk.
2: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.

sætter dig en sådan alternative to my heart. Og tidligere før reklamen var det Dave Stewart, Heart of Stone, Dave Stewart uden Annie Lennox. Her i den forgangne weekend, der måtte

Søs Fenger aflyse en koncert på Royalen på Fanø. Det var noget akut lige pludselig, altså Søs Fenger blev simpelthen syg og kunne ikke optræde. Det er jo hvad, der kan ske. Men her optræder hun mandag aften på Radio Alfa Søs Fenger, uden problemer her, som en fange.

Night Rain, that don't impress me much. Fra tiden, hvor hun sådan for alvor lavede popmusik. Hun kom ud med et nyt album tidligere i år, hvor hun faktisk var gået sådan tilbage til, kan man sige, hendes rødder, hvor det er jo country-musikken, der er inde over. Så er det Phil Collins, så de jo. Efter Phil Collins, så når vi også Christian Brøns og Patrick Isaksen tilbage, hvor vi var.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
2: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Robert Brannigan, Self-Control. Og med selvkontrol på tasterne her også for øvrigt. Så kom vi ud af timen her mellem 20 og 21 her med en aften, hvor det velfærd. Vi fortsætter med de store hits lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev, som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

dejligt optempo, som begyndelsen af timen her mellem 21 og 22. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Det var Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Og jeg kan godt love dig for, at der er store plader og hits i spil. Allerede inden klokken 9:30 har du lyttet til Vanessa Carlton, ABC, ABBA, et af de helt store gyldne hits, Take a Chance on Me. Lige her nu er det Skor Torbjørn, Sande Salimonsen, True Confessions. Velkommen ind.

Stars. Gruppen Simply Red kendetegnes jo ved deres forsanger Mick Hucknall. Han er meget karismatisk, når han optræder, især når man ser ham live. Og nu er det arbejde her, hvor det er alt, at vi skal tilbage i 70'erne her. Take a chance on me.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kup, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
2: Tæt på det hele.
3: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
6: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
7: Julefrokost. Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkård og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
8: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Det er en kold tid, vi lever i. Hold varmen med gode tilbud på træpiller og brændsel hos XL Byg Breinholt i Bording. Vi har det hele på lager og leverer lynhurtigt, så du undgår at fryse. Lige nu får du brændetårn, tørret kløvet bøg, 1,8 kubikmeter til kun 2.495. På varm gensyn hos XL Byg Breinholt i Bording.
2: Det hedder luksus.
3: Nej, luksus.
2: Og det hedder luksus.
3: Luksus.
2: Luksus.
4: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.

Sharky, Good Heart. Så vidt jeg husker, så blev det kun det ene hit, Fellow Sharky brillerede med. Men jeg har nær sagt også sikkert hit. Det hænger på endnu selv her i 2026. Så er det tøsedrengene. Kan du huske den her? Pas på dine blå øjne.

Mark Morrison, Return of the Mac. Og før reklamen var det tøsedrengene, pas på dine blå øjne. Jeg er Per Larsen, jeg har ikke blå øjne, jeg har ikke fået en på låget, så jeg har fået blå øjne, men jeg er på vej ud af Alfa-studiet. Til fordel for Søren Dahl, som tager over og giver dig late night efter kl. 22 her på Radio Alfa, de sidste to timer denne mandag aften. Her er Cindy Lauper, hvor jeg, ja, vi går ned i gear her for alvor, time after time. Ha' det godt.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.

0: var Jill Steinman, der skrev nummeret her, som blev Bonnie Tyler, der sang det. Her var det Holding Up for Hero, og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev, som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

du gerne vil have Michael Falk til at ligge under juletræet, når det bliver december måned, så har du faktisk chance for det, for den nye bog, som kommer ud med ham, den hedder Grænsen, stregen og månen, er jo kommet på gaden, og er altså en af de ting, som man kunne se og ønske sig som en julegave, hvis man gerne vil læse hans erindringer. Her var det Michael Falk og nye tider på Radio Alfa. Og så er det Jolly Parton og Jolene.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. So come on,
1: keep smiling. Fasta Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Fasta Oikos. Det er dig, vi arbejder for. What a wonderful day. Fasta Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
2: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.
3: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder fra Gartnerhallen.
4: Vi har spurgt publikum, hvad de synes om teaterforestillingen Når Vinden Vender. De er meget begejstrede og siger blandt andet: en helt fantastisk forestilling, meget tankevækkende og gribende. En vidunderlig fortælling om relationer. Eminent skuespillerpræstation, meget livsbekræftende. Så skal du ikke snart ind og se Når Vinden Vender på Herning Ny Teater? Den spiller indtil 8. oktober.
5: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspace hos Trendcut i IKAST. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
6: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
5: Trendcut. Frisøren til hele familien.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

de var allermest populære, der fik de lov at være med i de her unplugged shows, der var på MTV, hvor man spillede ud strøm. Og der fik The Corrs lov til at tage et af showsene. Her var de med Breathless på Radio Alpha. Og en sang, der blev brugt i den, der hedder Men in Black med Will Smith, det er Patrick Russian, her Forget Me Nots på Radio Alpha.

0: Grillen Barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Ja, det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder den, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.

Efter en travl turné med masser af koncerter her og der alle vegne, så er det så blevet tid til en række akustiske koncerter, som de optræder med. Det er TV2, du hører det her på Radio Alfa og Bebop og Lula. Og her er det John Jack and the Blackhearts på Radio Alfa og I Love Rock'n'Roll.

MC Hammer, You Can Touch This, og så er der en ny time klar, når klokken den er 23. Så er der nyheder der, og efter nyhederne, så Survivor den første sang med Eye of the Tiger. Hej, det er Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, og stor mand på Radio Alpha.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Ved den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
15: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Det er det, jeg plejer at kalde en rigtig diskoteksklassiker, det her. Det var Shalamar her på Radio Alfa. I can make you feel good. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev, som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det var meningen, at Queen og Another One Bites the Dust skulle være titelsang til filmen, Rocky 3-filmen. Det blev ikke til noget. Til gengæld blev det Survivor med Eye of the Tiger. Og det var også den, der fik startskud til team her mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Ha' det, Sheryl Crow og All I Wanna Do på Radio Alpha.

Radio på Radio Alfa. Jeg vil lade lyset brænde, og man kan jo godt se, at vi nærmer os en større græskarsæson. Hvis man kommer forbi nogle af de steder, hvor at der er mulighed for at plukke græskar eller købe græskar, så er der rigtig mange steder, hvor der også kommer figurer og skilte og alt muligt op, som symboliserer det. Og så er der nogle steder, hvor der også er nogle andre sjove ting, f.eks. labyrinter, hvor man kan rende rundt i sammen med ungerne og se, om man kan komme hurtigt ud. Jeg håber, at du skal afsted og får en rigtig god fornøjelse, når det skal ske. Ha' det til at sige på Radio Alfa, Dreadlock Holiday.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Alle tiders

Det var en hyldest til Motown-labelen, som var en label, han beundrede rigtig meget. Og han lavede den her sang i 80'erne med Two Hearts. Og så det sidste album, han faktisk lavede, det var faktisk en lang række sange, som hyldede nogle af de numre og de artister, som var på labelen. Her var det som sagt Phil Collins og Two Hearts på Radio Alpha. Og du kan høre David Bowie lige om lidt. Det kan du med Modern Love. Her er først Mojo og Lady Here Tonight.

Men mindre man boede de rigtige steder og kunne se udlands-TV eller havde kabel-TV, så var det tit ofte sådan, at man havde én TV-kanal at slås med ud over lokal-TV-stationen. Men det gjorde også, at der var rigtig mange, der havde set det samme fjernsynet næste morgen, når de var på arbejde. Og det gjorde de dengang, at den en gang Strømmer-serien blev vist. Det var Kasper Vending og Lars Muhl, der lavede tilmelodien, nemlig Sjæle Flammer, som kom her på Radio Alfa. Og her er det Celine Dion og That's the Way It Is, også på Radio Alfa.

Sørensen og fri for at drømme om dig. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken 24, så er der Alfa Popnat. Og så er jeg tilbage igen i morgen aften, når klokken 22. Ha' det, Nene Cherry og Buffalo Stance. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du lytter til Radio Alpha.
15: Radio Alpha.

nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet på

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Du lytter til Radio